Živi gomila uplašenih individua, mjerkaju se zubima, gledaju, a ne vide da klasna je razlika koja ih razdvaja.